Aha. Hinas pa kay Lucas Telkaka. Rima siyang, rima payawa sunchis, oli ko sunchis, hinas pa yacha sunchis, imakunatang nishas kachaita, intindi ko sunchis. 22-24. Happy siyang kichuturay niya niya. 22-24. Kailkaroon kitakso, 24. Ahnata nishan. Ima aro niya to pura ka. 45 niya karamos ka. Yacha na kitang, yacha chiskan kunaka, may kining kuchus kurah, kanan kumantang, tapo na kurkan kunin. Aha. Yachis kankuna, señor pag yachis kankuna, maikimi kurak kas kankuta cheita, tapuna kuskako chei paginapone, señor nins Jesucristo paikunata, rima payas karek si chiska, hinaka yacharanko riki. No kanchis kunam poncha o kawaikunchis que Dios pasiminta, hinaka ahnata nishas kanispa. No kanchis mani washanchis nispa. Imanak tintak kay kunata haber taponakurhanku jinaka necesario karan chay kunamanta señor Dios nin señor nin Jesucristo rima payanampak riki jinaka ajnata taponakushasqaku karan mayqininkuchus kurak kanankumantan taponakurhanku nishan chayman señor ninchis uyarikuspan nin riki kay taponakushaktinku Jesús tak paikunata nerjan nin. Hatun suyukunak reinin kunaka paikunatan kamachinko. Aha. Paikunata kamachikunatak alin ruaj niska kanku. Señor Jesús nishan. Jesús tapay kunata nirkan. Hatun suyukunak reinin kunaka. Paikunan kamachinko. Paikunata kamachikunatak alin ruaj niska kanko. Imatak chaypaka monaska uyarekniku imanak tintak kaita taponakuhtinko señor ninchis nishan. Alin runan, alin warmin kanan kamachi kurak kananpaka ninchariki monaska uyarekniku. Hinaka kamachinko paikunata kamachikuhkunatak. Kamachikuhkuna alin minisqa rikchanachuwasunchis sumaj sumajta kay señor ninchispaj rimasqankuna hinaspa riparaykusunchis noqanchis riki alin ruwaj nisqa kanku pikunataj alin ruwaj ri munasqa uyarejniku kashasunman kanman karqan haqay punchaw Maquilla Diosta uyarispa kasukukuna ruajkuna. No kanchis kunam puncha monasga turay ñañay. Wajasga kanchis kay hina sumaj kausa shakta. Diosta itanchis wajawanchis hinaka chaykunapi. Alinta alintaña kashanchis chayka. Chayman wajasga señor paj kamachimpi. Llankananchis paj monasga uyarejniku. Hinas pañatak no kanchis yacharunchis hinaka hatun chakuitachu yuyanchis umakaritachu yarunchis pas mana chay alin churiki. Kipanchis amokkunata kurak pas kashanku kurak taitakona kurak mamakona o tempa chay idas ninch tempra tiempo kunapi o ason sulkakunapas kashanku yachay sapakunapas kashanku. Hinaspa monasca uyarejniku no canchisca y achajman tocurgunchis.
Manachu Dios taitanchisqa munan kay hina yachaq kaspanchisqa yachay kachinanchista anchipis sirveq kananchista. Riki señor ninchis Jesucristo jamusqa kay qilqap leqtinchis kunan ninqa riki payqa sirveq hina kashan. A ver, yachachiqkunaqa mayqinkunachus kuraq kanankumantan tapunakurqanku paykunaqa señorpaq yachachisqa apostol ninkuna kasqa hinaqa paykuna riki mayqininchistaq kuraq rikanchis nispachu tapunakurqanku ichar idadninkuman hinachu yachayninkuman hinachu paykuna kuraq kayta yuyarqanku. Jesús tajpaikunata nirkan. Hatun suyukunak reininkunaka paikunatan kamachinko. Pita hatun suyuk reininka manacho señor ninchis Jesucristo reikunak reinin señor kunak señor nin. Aha, hinaka, kay pita punakushak, yachichiskankuna kashan chayta, riki, señor ninka, paikuna, imachus ruanankuta, yachichisha, ime inatachus purinankuta, yachichisha, ime inatachus señor ninchis Jesucristoka, paikuna manta, imatachus ruanka, imatachus mandamunka, imachus ruananku kanka, may munaita kaypi munasqa uyarikniku, rima payasharkan riki kaymanta chumarqusqa, qalqakunalla pasñacha munasqa turayña ñay. Hinaqa, ima kusikuyraq karan paikunata rima payarkan kikin señor Jesús. Kunan p'unchauri munasqa turayña ñay. Mana ya señor ninchis Jesucristo kawsasqan p'unchawchu nuqanchis kawsayanchis. Aswampas chay ch'uya qilqan ya munasqa turayña ñay. Rima payashawanchis imayna haqay p'unchaw apostol ninkunata yachachisqankunata rima payasqa yachachisqa anchita munasqa uyariqniku. Hinaqa nuqanchis chayta alli allinta señorta tapuspanchis yachaspa munasqa turayña ñay kawsananchispaq pusanakunanchispaq yachachinakunanchispaq mana mayta pusarikunapaqchu. Ininchispi hanaq pachaman pusanakushanchis riki chaytan pastor ninchis noqanchista pusawashanchis. Diospa siminta allinta yachaqkuna, diosta manchakuqkuna, diosta respetaqkuna. Munasqa turayña ñay, yachananchismi Diosta manchakuyta, nuqanchiswan kashasqanta, nuqanchista rikuwashasqanchista, yuyayninchispas mana pakakanchu. Ari, haqay p'unchaw señor Jesús kikin yachachisqankunawan kasharqan. Kunan mana rikunchischu ni aista qelqan kashan, Santo Espíritu noqanchiswan kashan, qawashawanchis mana kacharwanchischu, chayrayku yachashan yuyayninchistapas qawashawanchis munasqa uyariqniku. Mana pipas yachanchu ima huchanchistapas, pero señorqa yachan. Mana pakallapi ima ruwasqanchista ni suwakusqanchista, pakallapi ima ahwallatapas kucharallatapas lluk'ikusqatapas yachanchu pipas rikuwanchischu, pero señorqa rikushan. Munasqa uyariqniku, allinkananchispaqchu llullaykuspa pinsanchis mana riki. Aswampas nin hinaqa paykuna kamachin nin rikunaqa paykunatan kamachin. Munasqa uyariqnillay kamachisqa Diospi iniq wawankuna yachaqkuna pastorkuna kashan sirve hina sirve iniq masinchiskunata sirve waqninchis hina ari sirvishawanchis imata Diospa sumaq t'antanta mikhunanta alimentasqa kananchispaq hanaq pacha qhapaq suyuman chayananchispaq. Asikunaykipaqchu hermanuy hermanay, manan riki aswampas yachananchispaq
Imaynatan señor ninchisqa nisqa kaypi qilqa.